0: بي کې هم په مسکو کې دسی و چې وقفه په وقفه و د وخت کې د 1940 کال نه یا د 1980 کال نه تر 1990 کال پورې د تاجکستان د معارف وزیر پاتې شوی دی. د به راغلی دی په مسکو کې د 1920 کال په شاوخوا کې د مسکو په شرق پیژندنې انسټیټیوټ کې دی د پښتو او اردو ژبې استاد پاتې شوی دی. د به تللی دی تاجکستان کې بیا د یو موقت وخت لپاره بیا دوه دوره هم وزیر پاتې شوی دی. بیا بیرته راغلی دی او هغه وخت چې دی په 1980 کال کې نیول کیږي د خپلو نورو انډیوالانو سره دی په مسکو کې اوسیږي او د باندې تور دا و چې د خپلو نورو هغه تاجک انډیوالانو سره چې دی شیرین شاه شاه تیمور هم او د فکر کومه د نصرت الله مخدوم یا معصوم په نامه باندې د یو بل ملګرو د درې واړه نیول کیږي په دې نامه چې دی تاجک نشنلستان دي یا په کمونیستي ګوند کې بلشویکي ګوند کې دی د تاجکي نشنلزم د خپرولو لپاره کار کوي. دی په دغه تور باندې ونیول شو چې البته په دې کې هغه راپورونه هم موجود وو چې ممکن د ازبکستان د بلشویک ګوند استازو په مرکزي مشرتابه باندې اغیز درلودلی وي او د دوی لپاره یې داسې دوسیه جوړه کړې وي چې ستالین په دې قانع کې چې دوی نشنلستان دي ګویا دوی ونیول او د هغو اسنادو له مخې چې په هغه فلم کې ښاغلي صالحوف په نامه باندې سفر بیک صالحوف یا صالح په نامه باندې یو سړي ډایرکټر یو فلم جوړ کړی دی په دې باندې مثلا هلته داسې ویل کیږي چې دی ونیول شو. د علاوه له دې نه چې د علم او د پوهې او فرهنګ د لارې سړی و دی په دغه خپل انقلابیت کې ډېر جسور سړی و ډېر باجور اته ډېر غیور او یو څه د جذباتو سړی و. ویل کیږي چې په تحقیق کې هغه مستنطق چې د ده نه یې پوښتنې کولې دی تحقیر که او په څپېړی و دی پسې ورپاڅېده او هغه ونیو د دیوال څخه یو او په دغه دیوال په وهلو کې د دغه مستنطق سر مات شو ولویده. په دې وخت کې نور محافظین چې د تحقیق له قطعو څخه نه بیرون راننوتل او دا یې په ډزو باندې وویشت. دا یې په دغه ډول باندې مړ کړ چې وروسته بیا د دوی مړي وسوځول شو. د دوی د درې واړو مړي وسوځول شو. البته د دوی مرګونه د یوې میاشتې په شاوخوا کې یو د بل سره وروسته مخکې وو چې لومړی شهید همدا و لومړی همدا مړ کړ. بیا د دوی د درې واړو جسدونه وسوځول او په یو شریک قبر کې خښ کړل چې البته یوه لوحه یې پرې باندې پرېښودله. د هماغه لوحې له مخې بیا وروسته دوی وپېژندل. د دوی هغه وارثین لورګانې د درې لورګانې وې هغه هم او وروسته بیا لمسیانې د دوی قبر پیدا کړه. او لنډه دا چې ستاسې په راپورتاژ کې هم دا خبره واضح شوله چې د تاجکستان د ولسمشر د فرمان له مخې یا د هغه د هیلې له مخې د دوی د درې واړو خاوره یې تاجکستان ته انتقال کړله. او زه ستاسې د کانال له تریبونه د تاجکستان له ولس څخه د تاجکستان له دولت څخه منندوی یم چې دوی خپل خدمتګاران نه هېروي او د خپل دولت هغه اساس گزاران بنسټ ایښودونکي د خپل معارف بنسټ ایښودونکي نه هېروي چې دوی ته رښتیا هم ډېر خدمت کړی دی. او دوی وایي چې فرزند افغانې کې زندگی را خود را وقف تاجکستان نموده بود په دغه عنوان باندې دوی د هغه ډېر قدر کوي. د دوی د قدر قدردانی کو مننه.
1: بس ډېر مننه تاسو د لچ ګوارا سره پرتلک. زه داسې جالب فکر کوم بیا جنبا صاحب ته ورزم چې دا لیو زینو اړخونه نه لیو بل افغان نړیوال مبارز سید جمال الدین افغان سره هم ورته والی لري. دواړه د انګریزي ښکېلاک پر خلاف وو. دواړو ښکېل شوي مستعمره هیوادونه راویښول. البته یو لوی تفاوت دا و چې سید جمال الدین افغان په اسلامي روحیه او اسلامي نهضتونه او په اسلامي ورورګلوي باندې د انګریز په وړاندې ولسونه راپورته کول او هغه هم یو ډول اسلامي نړیوالتوب یا انټرنیشنلیزم و، او دی پر عکس چپی او سوسیالیستي انټرنیشنلیزم باندې معتقد و، او ده هم ولسونه پرته له مرزه پرته له ملي هویت غوښتل چې ښکیل شوي هیوادونه مستقل وي، خپل فرهنګ ولري، او په تیره بیا د انګریزانو په وړاندې دا دوه لوی افغانان البته په متفاوتو ایډیولوژیو کې، اما د نړۍ او د بشریت دپاره لوی خدمتګاران وو او په ځینو لحاظونو یې سره ورته والی درلوده، او سیمې هم سره نږدې وې، سوابۍ او کونړ ډېر سره نږدې دي. په هر صورت ښاغلی جان بس، که څه هم ډاکټر صاحب یو اشاره وکړه، مګر تاسو زه باور لرم دا دقیق لوستی دي. موږ په یو شمېر اسنادو کې وایو چې دنه په سوابۍ کې یوه میرمن او یو زوی پاتې وو، او بیا هغه میرمنې وفات شو او هغه زوی رالوی شو. حتی یو ځل کله چې د ده لمسیانې پېښور ته تللې وې، هغه زوی مخکې له دې چې یا هغه لمسی مخکې له دې چې ورسیږي او خپلې ترورګانې وګوري، هغوی بېرته راغلې وې. په هر صورت د ده د په روسیه کې د ده د کورنۍ په اړه، د ده نه د پاتې کورنۍ په اړه، او د هغوی د فکر، د هغوی د احساس په اړه یو څه راته ووایاست.
2: ډېر مننه، کوشش به وکړو. مخکې د دې چې د ستاسو اساسي پوښتنې ته درشم، فقط دومره مې غوښتل د هنرمند ډاکټر صاحب حسن څرګندونو کې اضافه کړم چې داسې وو ښاغلی لیوال چې سالین او د سالین هغه کومه نږدې حلقه چې وه، دوی هغه سې سوسیالیستان ورته وایي، کمونیستان ورته وایي، چپیان ورته وایي، هغه سې نه وو لکه څرنګه چې لینین او د هغې هغه نږدې حلقه وه. د سالین د راتګ سره سم هغه یو عمومي کمونیستي انټرنیشنل چې ورته ویلي کمنټرن، دغه معادلی تغییر وکړ. زما په نظر، زما د برداشت و تحلیل په نظر، حالی ایوال زه غواړم دا ووایم چې هغه چپیان، کمونیستان، مارکسیستان، لینینستان، دا به داش برد ورکو، مارکسیستان، لینینستان، زه فکر کوم چې هغه واقعي او د یوسفزی صاحب مرحوم د هغو ډلې څخه او دغه نور ملګري هم هغه واقعي چپي چپیان وو چې ډېر پوه خلک وو، ډېر زده کړې کړې وه، او واقعا یې باور درلوده په دغه تصاوي د حقوقو د انسانانو، که هغه بشري حقوق یعنی هغه څه چې هغې پوهېدل په هغه د مارکسیستي لینینستي، نه د غربي په حساب، البته هغه څه چې هغې پوهېدل اوس هغه جدا بحث دی چې څومره هغه څرنګوالی سره هم دی. هغوی په دغه انټرنیشنلیزم یو باور درلوده تر افراد تر بریده، او کوشش کوو چې دغه تساوي، دغه مساوات رامنځته شي. نو په همدې انګیرنې او په همدې بنسټ ستالین او د هغې ډلې دغې نراتیف نه یا د دغې معادلې نه عدول کوو، هغې نه وتل. د بلې خوا یو عجیب ډار رامنځته شوی و په شوروي اتحاد کې، په شوروي اتحاد کې ستالین او د هغې ډله د ټولو څخه ډارېدل، د هر چا په څېره کې دښمن لیده، د خپل حلقې دغه سیستم چې دوی ورته جوړ کړي، ووزي د ډېرو کمونیستي هغه حلقو څخه جهان شموله شو. یو بل پړاو ته، یو بل ترتیب ته چې هغې سره په هغې کې ټول نه وو، دوی سره یو ځای کېدل نه، او دا چې هاو زره کسان په دغه ترتیب ووژل شو، دا یې څرګند ثبوت دی چې ډېر یو دننه په کور کې یو عجیب و غریب تشنج رامنځته شو، عجیب یو تزیقات چې ورته وایي که نه ریپریشن، دا رامنځته شو. وژل، زندانی کېدل، دا ګولاک رامنځته کېدل، په لسهاو زره کسان سایبیریا ته لېږل، یعنی یو عجیب و غریب دار و یو عجیب و غریب عصبیت و چه بطن که البته بل مرحلی تا گذار و او دوزان ساته نوا داغی مادلی کار یوسفزی صاحب او داغی بیر پو خلق شد متاسفان البته داز ما تحلیل و برداشت دا حقی دوری چخه او آقا کارون شاق وقت که دل لوی چیرن غواری بیل شکه زدای دا نه کوم چې ټول شان باندې سوسی خو زما برداشت هم څه ښه اوس تاسو د پښتنې په ارتباط دونه غواړم ووایم ښاغلی لیوال چې خو د هغې د کورنۍ غړي لمسیان کړوسیان خو اوس ډېر زیات دي نام خدای او جالبه دا ده چې اکثر یې اوناس طبقه ده زینه دي زیاتره پکې دوی لیدل کېږي دوی په هغه ترتیب چې د دوی نیکه یا جد داسې لویې خدمتونه یې کړي دي پخواني شوروي اتحاد ته تاجکستان ته په دغه ژبو کې ډېر وارد په فرهنګ کې په معرف کې په دې برخو کې دوی تر هغه ځایه چې داشته معلومات اجازه ورکوي هر چا خپل لاره پیاده کړې ده انتخاب کړې ده خپل په لاره تللي دي دوی نو اوس عادي خلک د پخواني شوروي اتحاد او اوس د روسیې د فدراسیون یا د نورو جمهوریتو کې چې څوک میشت دي داسې خلک دي خو
1: زما یو هدف دا و ښاغلی جانباز همدغه چې یو پوښتنه لنډه زمونږ وخت هم کم دی چې بیا یو بله پوښتنه ډاکټر صاحب ته یعنې هدف دا دی چې د ده نه کوم میراث چې پاتې دی مکتوب یا غیر مکتوب دا یې په کورنۍ کې یا په آرشیفونو کې د دې نه څه خبر یاستئ کورنۍ په دې اړه څه ویلي
2: دغسې کوم شی خو تر اوسه بربنډه نه ده شوی ښه ده ښه به دا وي که چېرې زه لاړ شم مسکو ته یا ډاکټر صاحب چې رسن خالته حضور لري دوی سره دې دغه تماس ونیسي دا خو موږ ته هم ډېره مهمه ده چې خپلې څېړنې وکړو ځکه چې دا یو افغان تېر شوی دی او ښه دا ده چې کاشکې موږ یو مشروع مسؤول ملي حکومت درلودلی چې چې افغان تباران چې په هر دنیا کې ځلیدلي دي د بشریت لپاره یې خدمتونه کړي دي په هر ترتیب شې کړي دي دا د افغانستان د خاورې خلک دي د افغانستان د وینې خلک دي او قدر باید وشي او زه مثلا ډاکټر صاحب ته بلنه ورکوم چې هلته اوس فزیکي حضور لري دوی سره دې تماس ونیسي او دغه ستاسو پوښتنې ته دې ځواب ورکړي چې څه شیان شته اوس خو اوس مثلا ما څه نه دي موندلي ډاکټر صاحب
1: ډیره مننه قدرمن ډاکټر صاحب ما مخکې هغه مشابهت باندې چې خبرې وکړې له هغه نه مې یو هدف و دغه دوه شخصیتونو په تناظر کې د نثار محمد افغان یوسفزي او سید جمال الدین افغان چې د کونړ له ستورو څخه دی یو یې د اسلامي فکر اسلامی ورورګلوی اسلامی ویختیا او روخانتیا یو نړیوال پیژندل شوی شخصیت مفکر بلې په چپه ایدیولوژي او مفکوره کې دومره مشهور دی چې د ګڼو ملتونو خلک یې اوس هم د خدمتونو منندوی دي د دې انګریزانو د ښکېلاک په وړاندې عملی مبارزه کړې ده فرهنګي مبارزه کړي عجیبه ده چې دا دواړه فرهنګي او د معارف خلکو کله چې سید جمال الدین افغان ووت امیر شېر علي خان ته لس مادهی سپارښتلیک ورک او په هغه کې معارف ته ډېره سپارښتنه شوې وه ټینګار پې شوی و دغه سړی د معارف وزیر و د معارف لپاره یې کتابونه لیکلي دي سل کاله یو سلو شل کاله پخوا ولی بیا هم پښتانه افغانان د پنړۍ کې د معارف د پوهنې د مکتب د نجونو د تعلیم پر خلاف معرفي کیږي هلته چې موږ په نړیواله سطحه دغسې شخصیتونه لرو د دوی نه څه زده کوو د دوی د شخصیتونو د دوی پیام څه دی تر ټولو مهمه مسله دا ده چې نن ورځې ته د دغه افغان شخصیت پیام څه دی
0: لیوان صاحب ډیره مننه د ډیرې ښې پوښتنې او زه کوشش کوم چې وکولی شم دې پوښتنې ته داسې ځواب ورکړم چې له بده مرغه هغه بنسټپال او یا هغه خلک وروسته تک شاتک پالونکي خلک چې پیړۍ وروسته له امان الله خانه او پیړۍ وروسته له دغسې یو شخصیت ته چې هغه له خپل کور کلي راوتلی او تللی دی په لرې منځنۍ آسیا کې د سواد د خپرولو هلته د انسانانو د حقوقو د یاده کولو هلته د ښځو د ازادیو د ښځو د مکتبونو د جوړولو د وړکتونونو د جوړولو د کتابتونونو د جوړولو د درسي نصاب د جوړولو د درسي کتابونو د جوړولو خلکو ته د درس د ورکولو محصلین تاجک محصلین تاشکند ته استول تاجک محصلین متعلمین هم نجونې هم هلکان مسکو ته استول پیتربورګ ته استول بیرته یې تاجکستان ته راوستل او هلته یې د استادانو په حیث استخدامول دا د دغسې یو پښتون کار دی چې سل کاله د مخه لکه څنګه چې تاسې وویل سل کاله د مخه دی امان الله خان او د 550 کاله شاوخوا د مخه سید جمال الدین افغان په همدغه پښتني سیمه کې راولاړ شوي دي او نه یوازې د معارف د زده کړو د انسانیت د انسانانو د حقوقو د انسانانو د ازادۍ غږ نه یوازې پښتنو ته بلکې تر مصرو تر ایټالیا او تر یونان او تر فرانسې او تر سوریه او تر عربو تر عجمو رسول دي او تر منځنۍ آسیا رسیدلې دي. له بده مرغه هر هغه څوک چې دغه شاک پالنه کوي دی پښتانه نه دي. هر هغه څوک چې دوی پښتانه بولي لطفا دې دغه تور د پښتنو له لمنې څخه دغه تور داغ لرې کړي، ځکه چې پښتانه داسې ملت نه دی چې هغه دې د منځنیو پیړیو د تاریکۍ طرف ته روان وي. دلته ښځې او نر د نازو انا د رابې بلخي او د زرغونی انا په شمول د ملالې په شمول داسې ښځینه تیرې شوي دي چې د دې ملک د ښیرازۍ آبادۍ او په دې ملک د انسانانو د انساني حقوقو د ورکړې دپاره نمونهیي کارونه کړي دي. دلته نارینه هم د احمدشاه بابا نه رانیولې، دلته نارینه هم د خوشحال خان خټک نه رانیولې، دلته نارینه هم د پیر روښان خان نه رانیولې، د نورو تر غفار خانه پورې او تر دغه وروستیو خلکو پورې چې د بشر د حقوقو د انساني حقوقو د ورکړې دپاره مبارزې کړي دي. چا زندانونه ولیدل، چا سیاچالونه ولیدل، څوک شهیدان شو، څوک مړه شو، څوک وتښتېدل، څوک بې وطنه شو. له بده مرغه موږ دا درې واړه څلور واړه چې ناست دي، زه باور لرم چې د وطن په ارمان دغه خبرې کوو. دغه وطن چې وطن چې نه وي دا خبرې به اصلاً نه وای. موږ دغه اوس زما غونې نیول شوی دی، زما ستونی نیول شوی دی چې زه د خپل یو هیوادوال چې په هیواد کې قدر نشته، څوک یې نه پیژني، مګر هغه راغلی دی په منځنۍ آسیا کې د انسانانو د ملتونو د ویښولو لپاره، د انسان د محرومو انسانانو د لږو انسانانو د حقوقو د اخیستلو لپاره د بهرنیو او بیرونیو. تاسې باور وکړئ چې نثار محمد افغان یوسفزی سره له دې چې د بلشویکي تیورۍ په طرفدارۍ او د هغې د اغیز لاندې راغلی و، مګر د هماغو بلشویکانو په مقابل کې مبارزه کوله تر څو هغوی په دې قانع کړي چې د تاجکستان په نامه د یو ملت او دولت د جوړولو ضرورت دی او دا حق باید له تاجکانو وانخیستل شي. د دغسې یو مېړني انسان چې موږ یې نمونه لرو په پښتنو افغانانو باندې د شاتک پالنې تور لګول نا انصافي ده، که نړیوال دا کار کوي هم نا انصافي ده، که افغانان یې کوي هم نا انصافي ده. لطفا دې دغه تور په هغه چا پورې کړي چې هغه پښتانه نه دي بلکې د تورتم نه راوتلي د یو جاهل روان پیروان دي چې زه نوم لبد امرغه نشم اخسته.
1: ډیره زیاته مننه لبد امرغه چې زموږ وخت پای ته ورسید. زما پوښتنې نورې هم ویل جان باس نه له تاسو نه. خیر که ژوندو په دې به نور بحثونه هم را بولو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ښاغلی جان باس ښاغلی ډاکټر صاحب حسن تاسو نه ډیره مننه کوم ستاسو له ډیرو دقیقو څرګندونو څخه. قدرمنو لیدونکو زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدومره وه. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسې خپل قدرمن میلمانه او ټول درانه لیدونکي په خدای سپارم. الله مو مل او ملګری شه.

نن په خبرونه کې د طالبانو د زوجینو د تفریق پر نوې اصولنامې بحث لرو. هغه سند چې له خپرېدو وروسته یې پراخ غبرګونونه راپارولې دي. طالبان وایي دا د شریعت قانون دی او هدف یې د محاکمو لپاره اسانتیا رامنځته کول دي، خو منتقدین بیا وایي دا د اسلام د پراخ فقهي میراث استازیتوب نه کوي، بلکې د شریعت یو محدود او سخت تفسیر دی. په دې اصولنامه کې د نابالغو نجونو د نکاح، د ولي صلاحیت، د ښځې د رضایت تعریف او د تفریق یا بیلتون د شرایطو په اړه داسې مادې شته چې د ښځو د حقونو فعالانو، حقوق پوهانو او دیني عالمانو ترمنځ جدي بحثونه راپارولې دي. منتقدین وایي د سکوت رضایت ګڼل یا د کم عمر نجونو د نکاح مشروع ګڼل په اوسنۍ زمانه کې له بشري حقونو او حتی د اسلامي نړۍ له ګڼو معاصرو فقهي تفسیرونو سره ټکر لري. دا موضوع له خپلو میلمنو سره سپړم.

0: ستړي مشه او وخت مو په خیر استاسو قربانه مسکا څنګه نیازیم د خزل لپاره د سپړنې ځانګړي خبرونه ګورئ مخکې لدې چې خپل ملمنو ته ورشم د خبرونې د موضوع په اړه د نجیب پاتسون راپور ګورو
1: خاموش تیری او د ویری چپتیا وس د رضایت په معنا تعبیریږي هغه اصولنامه چې طالبانو تازه توشیح کړې اوس یې د افغانستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولی دي د طالبانو د عدلي وزارت له لوري د زوجینو د تفریق اصولنامه په رسمي جریده کې خپره سوې اصولنامه چې 12 فصلونه او 1.5 مادې لري او د خاوند او میرمنې ترمنځ د بیلتون د نکاح فسخه او کورنیو قضیو اړوند احکام پکې تشریح شوي دي خو هغه ماده چې تر ټولو ډیر بحثونه راپورته کړي د ماشومان ودول د نجونو چوپتیا د رضایت ګڼل او د ښځو د تفریق محدود حقونه دي د اصولنامې پنځمه ماده وایي که د ماشوم یا ماشومې نکاح د پلار یا نیکه له لورې وسي نکاح یې سمه ګڼل کیږي خو کله چې ماشوم بلوغ ته ورسیږي کولی سي نکاح فسخه کړي منتقدین وایي دا ماده عملا د کم عمر نجونو ودول قانوني کوي په اوومه ماده کې راغلي چې د نجلۍ چوپتیا رضایت ګڼل کیږي خو منتقدین وایي چوپتیا کیدای سي د ویرې فشار یا شرم له امله وي نه د رضایت له امله همداراز په نهمه ماده کې د نکاح د فسخې لپاره شاهدان شرط ګرځول سوي دي هغه څه چې د ښځو د حقونو فعالانې د ښځو لپاره یوه بله سخته قضایي پروسه بولي د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په دې اصولنامه ژوره اندېښنه ښودلې یونما وایي دا اصولنامه د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض نور هم پیاوړی کوي ځکه نارینه د طلاق یو اړخیز حق لري خو ښځې باید د تفریق لپاره پیچلي قضایي پروسې تعقیب کړي خو طالبانو بیا ویلي نیوکو ته باید ارزښت ورنکړل سي
2: اعتراضات کسانی که معاند هستند با اسلام مشکل دارند با دین مشکل دارند با اساسات اسلامی مشکل دارند اعتراضات آنها را ما باید هیچ اهمیت ندیم چون او اعتراضات نوام نیست و او اعتراضات به آخرم نمیرسه و همیشه بوده از صدر اسلام تعال
1: د خزو د حقونو فعالان وای په داسې حال کې چې نجونې له زده کړو کار او ټولنیز حضور محروم دي دغه اصولنامه د خزو خپلواکي لا پسې محدودوي
3: امروز در افغانستان دختران نه تنها از آموزش، کار و آزادی محرومند بلکه حتی حق کودک بودن، حق نگفتن و حق زنده ماندن نیز از آنها گرفته شده است.
1: وس اساسی پختنی دادی آیا دا اصولنامه د کورنۍ او قضیو د حل قانوني چوکاټ دی او که د ښځو پر حقونو د محدودیتونو یو بل رسمي ګام
0: بیا هم خراغلاست خبرونه کې را سره ملمانه دی په نروې کې د افغانستان په خانه سفیر اغلی شکریا بارکسی د پهنتون استاد ډاکټر محمد ظریف علم ستانکسی دواړو ته خراغلاست وایم اغلی بارکزی لمړی پښتنه غواړم له تاسو وکړم آیا د طالبانو د زوجینو د تفریق اصولنامه د کم عمره ودونو د ترویج معنا نه لري
4: سلامونه او نیکی هیلی تاسو قدرمند استاد او ټول لیدونکو او کتونکو ته متاسفانه د طالبانو واکمنی نه را په دې خوا کوم څه چې دوی تر ننه پورې د شریعت سیوری لاندې او یا هم د دوی د امیر له خوا څخه اصولنامې او قوانین او یا هم څه اصولونه وضع شوي دي هغه ټول په ټولنه کې سربیره پر دې چې تاوتریخوالی زیاتوي په سیستماتیک ډول باندې د ښځو ماشومانو حقونه محدودوي که چیرته تاسو نفس د خپل یعنی هغه د نکاح او یا هم د ازدواج نفس باندې رجوع کوي هلته رضایت شرط دی چې متاسفه په دې اصولنامه کې حتی وړه ماشوم هم چې عدم رضایتي کوای شي په نکاح ورکړي د دې تر څنګ هلته عدالت چې په اسلام کې اساسي اصل دی متاسفانه په ځینو حالاتو کې اطاعت ته برتري ورکړل شوې ده البته هیرم نه شي چې په افغانستان کې د شریعت او د دین د نوم نه تر ډېره حده پورې استفاده شوې ده متاسفانه اول خو زه په دې باندې پوره باور لرم د خپلې تجربې نه تاسو ته وایم چې په افغانستان کې مونږ دلوده خپل دغه طلاق تفریق او خلع دا ټول هغه جنجالي پروسې وي چې هیڅ کله هم په افغانستان کې په اسانه ډول ښځو لپاره دغه زمینه نه برابرېدله او نه مهیا کېدله. ای کاش طالبان دې نه مخکې چې تفریق لپاره لاړ شي هغه کورنۍ اصول چې کوم د نارینه او پر سر باندې فرض دی کله چې دوی واده کوي چې هغه طبیعي خبره ده چې مالک د نفس ښځه کېږي نو هغه ته د نفقې حساب دی د کور حساب دی او هغه برابر احترام و مینه او کوم سهولتونه چې دوی باید ورته برابر کړي په هغې باندې ډیر تاکید کړی وای. متاسفانه دلته مونږ وینو چې په یو رقم نه یو رقم د اقل زما تعبیر هم دا دی چې دوی نابالغ ماشومان د خرڅولو زمینه یې برابره کړې ده. هغه په دې معنا باندې چې مهر اخیستل کیږي او بیا تاسو خپله فکر وکړئ چې دننه په افغانستان کې یعنې دا یو امکان لري چې یو نابالغ ماشوم مثلا یو اته کلن نه کلن جنۍ یو کور ته لاړ شي او بیا په 12 کلنۍ کې وایي چې ولا هغه هم چې بلوغ ته ورسیږي دا باید معلومات ورکړي د کورنۍ غړو ته چې یعنې یو شاهد پیدا شي څخه دا بلوغ سن ته رسېدلی څنګه چې دغه اصول نامه وایي او هغې نه وروسته وایي چې زه غواړم خپل دغه نکاح فسخه کړم او یا هم رضایت نه لرم او بیا هغه لپاره یو بل پروسیجر دی چې یعنې دوی باید محکمې ته مراجعه وکړي. او متاسفانه نن سبا په محاکمو کې عدالت ته لاسرسی ناشونی او ناممکنه خبره ده او بل کورنیو کې هم متاسفانه دغه د تفریق موضوع ډیره تر ډیره پورې په افغانستان کې عملی بڼه نه درلودل او نه هم لري. او لا تر هغې اضافه هم چې مونږ راشو وینو چې په ځینې حالاتو کې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چوپتیا چې دا کېدی شي د شرم نه وي، کېدی شي د یېرې نه وي، کېدی شي د فشار نه وي او کېدی شي د عدم ثبات فکری نه وي، نو په هغه حالت کې هم دا رضایت ګڼل کېږي. او یو ستر توپیر د په دغه اصولنامه کې د نارینه وو ته ډیر حق ورکړل شوی دی او د ښځو حقونه سخت ډول باندې محدود شوی دی. او کله چې د طلاق موضوع راځي متاسفانه سربیره پر دې چې نکاح سنت دی او طلاق حلال او بخښي فرض، متاسفانه په افغاني ټولنه کې طلاق ته ډیر په بد سترګو کتل کیږي. یعنی هغه یو لاره نه ده چې د اسلام په لحاظ باندې دا یو لاره ده، که چیرته یو څوک نشي کولای چې خپل ژوند مخته ویسي طلاق یې لاره ده. او زه نه پوهېږم چې دا د تفریق حد اقل دوی ته دومره اشاره هم نه ده کړې. هغه ځوانې پیغلې جنکیانې چې مړونه افغانستان نه باندې کار کوي په مزدورۍ باندې اخته وي او حد اقل لس کالو کې یو ځلې ورته ورځي، آیا دا یو اسلامي او شرعي وضعیت ده او که نه ده؟ ځکه چې هغه جنۍ هم ژوند ته یې زړه غواړي او دا یعنی په اسلامي لحاظ باندې هم ډېر فرایض په نارینه باندې دی چې متاسفانه هغې تر پښو لاندې کیږي. یا مثلا یو څوک چې مفقودي بالکل لادرکی په هغه باندې هم ډیر غور نه دی شوی. د دې تر څنګ چې یو څوک مفقودي مګر آدرس یې معلوم وي هغه باندې هم ډیره تاکید نه دی شوی. په عموم لحاظ باندې که چیرته ده، اول خو متاسفانه دغه خپله اصولنامه معلوم نه دی چې حقوقي جوړښت یې د کوم ځای نه راځي، یعنی هیڅ بل مادې ته اشاره نه دی شوی، ځکه چې د قانون روح هم دا دی که چیرته تاسو یو قانون جوړوئ وایي چې د اساسي قانون د بنسټ پر دغه مادې بنسټ باندې دی او یا هم د مدني قانون او یا هر څه، دا مستقیم راغلی دی او فرمان په صفت باندې. او دغه فرامین متاسفانه د هرې ورځې په تېرېدو سره ښکاره سیستماتیک دښمني د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان نوم سره، د افغانستان د حقوقي سیستم سره او بل اخص د افغان میرمن او ماشومانو سره دی. زه فکر کوم دې نه وروسته موږ باید د نوم تر څنګ د ماشومانو نوم هم واخلو. مهرباني.
0: مننه بیا هم تاسو سره ګرځم ستانګزی صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. غواړم چې د دغې اصولنامې د ماخذ یا منابعو په هکله تاسو راته وغږېږئ. د مذهبي چارو شنون کې وایي چې دا اصولنامه په ټوله کې د برېتانوي هند د عالمګیري فتواو څخه راخیستل شوې ده، چې هغه وخت مثلا اورنګزیب عالمګیر دور و او دغه د مغولي امپراتورۍ لپاره جوړه شوې فتواوې وې، د دې نه استناد کوي او پرېکړه د افغانستان اوسنۍ ټولنې ته
5: بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته ګران میلمه ته او دروز ګران لیدونکو ته. په دې کې شک نه سم مخکې له دنه سي د تاسو سوال ته راسم. د قانون جوړښت په ټولنه کې یو سلسله اصول او قواعد لري، سي هغه اصول او قواعد باید قانون جوړونه په ټولنه کې تر څو قانون یو ډیر معتبر حقوقي سند ده تر څو له هغه نه سو استفاده او نصیب. همدغه لحاظ ځینې اسناد تقنینی سي اوسني وخت کې نافذیږي، هغه شکلي لحاظ او همداراز د متنو ماهیت او د احکامو له لحاظه یو څه له حقوقي قواعدو نه په اصطلاح عدول صورت مومي. د بیلګې په ډول شکلیاتو له لحاظه که چیرې یو قانون جوړیږي لکه سي میرمن بارکزی وویلې، په بخښنې سره میرمن بارکزی وویلې صاحب، له کوم جینه دا قانون اخیستل سوی، د قانون مبنا ده، د قانون اهداف دي، مصطلحات دي، مصطلحات په واضح شکل سي مترادف الفاظ باید حقوقي لحاظ په کې رانسي، همداراز احکام دي. اهداف ټول قانون کله سي اهداف قانون کې ږدي ټول قانون باید بیا په هغه اهدافو باید وڅرخي. شکلي لحاظ هم مشکلات او چالشونه لري، حتی حوالې سره اخیستل سوی دي په پښتو او دري ژبه کې له عربي نه درست نه دي ترجمه سوی دي. هغه هلته مثلا په ورقي کې لیکل سوی ده سي خوله په بدل د مال کې ده، په عربي متن کې دوی راغیسي په ترجمه کې سي خوله په بدل د پیسو کې ده، نو پیسې خاص وي او مال عام سو. هر هغه شی سي په فقهي قواعدو کې سي مال ګڼل کېږي، هغه مهر تعینېدی سي، هغه د خولې بدل هم تعینېدی سي، سي هغه مال ده، په مجموع کې تنها پیسې نه دي. نو ترجمې کې هم اشتباهات سته سي پښتو ته اول را ترجمه سوی بیا دري ته ترجمه سوی، دا مشکلات هم سته سي بیرته هلته لاړ سو. راغلو په مبنا کې داسې اوسني عصر کې سکه قانون جوړونه خصوصا په اسلامي هیوادونو کې لکه افغانستان غوندې سي مبنا دي حقوقي سیستم، اسلامي حقوقي سیستم ده، او دا په دې معنا نه ده سي اوس د مبنا تقنین اسلام ده، بلکې په کثرت سره قوانین د شاه امان الله خان له وخت نه نافذ سول تر اوسه پورې. د موږ مبنا او اساس اسلامي شریعت په مبنا دي حقوقي سیستمونو کې ده، خصوصا په فامیلي مسایلو کې یا احوال شخصي مسایلو کې له اسلامي اصولو نه موږ راغیسي. په دې کې سکه قانون جوړونه کېږي سي هغه معتبر حقوقي سند دموک مدني قانون د 1555 کال د سردار داود خان د وخت د سي هغه ځینو مادو ته زه کوی سم بیا په مقارنې سره د دې اصولنامې اشاره وکړم سي د هغه جامعیت تثبیت سي. په هغه کې سي کله یو حقوقي سند یا قانون جوړیږي تنها حقوقدان په هغه کې نه کېني، خصوصا په احوال شخصیه کې او فامیلي مسایلو کې. په هغه کې د ټولنپوهنې متخصصینې، د ارواپوهنې متخصصینې، حقوق پوهانی، ډاکتران، د طبي په دغه مسایلو کې، خصوصا د سن په مورد او د نورو مسایلو په مورد سي دلته د نجونو په اړه او د نارینه وو په اړه سي یو اساسي عقد سي، هغه د ازدواج حق ده او د ټولنې اساس جوړوي. هغه هغه کېږي نو قانون ډېر منضبط باید جوړ سي او ډېر په دقت سره جوړ سي تر څو سو استفاده ونسي. د اسلامي منابعو نه سي کله تقنین ته اصول یا هغه شرعي مسایل را نقل کیږي، هغه په ټولنه کې اول مطالعه کیږي سي کوم حکم قابل د تطبیق ده. د بیلګې په ډول سي کله موږ په مدني قانون کې په اویایمه یو اویایمه ماده د مدني قانون کې سن د ازدواج معین کړی ده، هغه په اویایمه ماده کې 14 کلن د جلۍ لپاره او 18 کلن د هلک لپاره. په دې کې بیا سي بیکګراوند د دې قاعدې ته ځو، هغه کې یو حقوقي فلسفه هم غږته ده سي د فلسفي لحاظه، سي حقوق له فلسفې سره هم یو ارتباط لري فلسفي لحاظه، مسله په کې نغږته ده. دغه مسله سي کله په یو اویایمه ماده کې بیا وایي سي 15 کلن جلۍ تنها صحیح او تصرف پلاره، په نکاح ورکول سي عزیز سلام محکمه او له 15 سنو کته په هیڅ صورت نکاح جایز نه ده. مدني قانون په هغه وخت کې دغه مسله را انغړلې و او ټول د آباد برسې کړی و، یعنی 1955 کال کې دغه صلاح و. کېدای شي وروسته بیا موږ نور صلاح را پیدا کو، مصلحتونه را پیدا کو، نور قوانینو کې تغییر راولو. نو دا مسله د څه لپاره وه؟ د ده فلسفه څه ده؟ د ده فلسفه دا ده چې افغانستان فقیر هیواد ده، ډېر مسایل دغسې په ازدواج کې د نجونو خرڅول، د نجونو نه ولور اخیستل، د نجونو په سر ولور اخیستل او جونې په بادو کې ورکول، او دا مسایل عرفي لحاظه او د فقر له لحاظه موږ ډېر دا مسایل په ټولنه کې درلودل. چې د همدغه لپاره چې د شاه امان الله خان په وخت کې یوه نظامنامه جوړه سوه چې هغه په نوم دی نظامنامه د نکاح او ختم سوري وه. په هغې کې دوهمې قاعدې کې همدغسې د ماشومانو ودونه موقف کړي وو او اجازه یې نه ورکړې. بیا ځینې اختشاشات هغه وخت کې تاسې تاریخي لحاظه تاسې ته معلومه داسې راجګ سول. بیا شاه امان الله خان چې دغه ماده تعدیل کړې ده، هغه مشکل یې هلته په هغه مادې کې ویلي دي. تاسې هغه مادې ته مراجعه وکړئ، سعید مار وایا وزو مناست معنوي پلار دي تاسې، دغه مې د تاسې په صلاح لیدله چې د ماشومانو ودونه تاسې کې دښمني او قاق و بدبختی راولی او دغه جلی مشکل ځوان په مشکل مواجه کوي. نو دا ما په تجربه باندې ثابته کړی، دغه لپاره مې دا موقف کړی و چې تاسې ډېر تاکید کوئ نو بیرته اجازه ورکړ سي. یعنی هغه وخت کې دغه اساسیتونه وو. نو په دې لحاظ فقهي لیدلوري په دغه د ازدواج په سر کې د مثال په ډول یو لیدلوری نه، داسې موږ یو لیدلوری راواخلو. مختلف نظریات فقهي نظریات هم شته. نو موږ کومه فقهي نظریه په افغاني ټولنه کې جنبه د تطبیق او د ظلم او د ظلم د مخنیوي او د عدالت د ټینګښت لپاره موږ کومه ماده راغیستی سو یا کوم حکم راغیستی سو؟ د ماشومانو د ازدواج په اړه چې کله نظریات د علماو د فقهاو بحث کېږي، ابن شبرمه او ابن ابي بکر اعظم یو له هغه فقهاو نه دي. ابن شبرمه مجتهد و هغه هم په عصر د امام ابو حنیفه کې ځوان کو قاضي د کوفي و. د هغه نظریات هم اجتهادات هم په کتابو کې رانقل سوي. او همداراز ابي بکر اعظم او ابن بتي دغه فقها دي، دوی وایي د ماشوم نکاح ورکول قطعا جایز نه دي. او دلیل هم هغه آیت راوړي، حتی اذا بلغ النکاح تر څو چې په بلوغ د نکاح ورسیږي استنباط د دوی دا ده چې بیا هغه بحث د فقهي تیزي چې نکاح په لغت د عرب کې په دوو معنو راغلی چې یوه معنا یې په معنا د عقد، بله معنا یې په د مقاربت ده. نو تر څو چې بلوغ د نکاح ته، یعنی بلوغ د مقاربت، نو صغیره لپاره د بلوغ د مقاربت آماده نه ده، دغه لپاره نکاح جایزه نه ده. موږ دغه لیدلوری په مدني قانون کې راغیستی، یعنی یو تحقیق له حیث هم راغیستی. بیا خصوصی نظریه په ورکول سره بیا دغه ماده دلته ځانګړې شوې ده. او د اولیاء او صلاحیت ولې مضبوط سوی بند سوی؟ د دې لپاره چې دوی سو استفاده له خپل صلاحیتونه کوي. او دغسې بیلګې ډېرې په افغانستان کې واقع سوي. نو حاکم کوی چې په تقنین کې دغه مسایل را قید کړي، او هغه صلاحیتونه چې د چا اوسېږي هغه صلاحیتونه محدود کړي. دا د قانون د مقنن صلاحیت ده په ټولنه کې، تر څو قانون مخکې له دنه چې احکام وضع کړي وقایوي تدابیر باید دومره منضبط وضع کړي چې اصلا دغه نقص د قانون په ټولنه کې واقع نه سي. دغسې یو غټ ناورین چې هغه د ماشومانو ودونه او د هغو د فامیلي مسایلو شقاق او مشکلات وجود ته راوړل دي، دغه اصلا واقع نه سي. نو داسې تدابیر باید مخکې له مخکې وضع کړي چې اصلا هغه احکام لپاره دغه مسایل
0: دغه اصولنامه ته د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له د افغانستان ملي راډیو پولیس سره په مرکه کې وویل چې دغه اصولنامه د اسلامي شریعت په اساس جوړه شوې ده. تاسو په دې اکله څه وایئ؟ آیا واقعا دا د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړه شوې ده که نه؟
5: په دې کې شک نشته چې د دغه حوالې هم له فقهي کتابونو راغیستل سوي. ما تاسو ته عرض وکړو چې موږ هغه لیدلوری راخلو چې د ټولنې په صلاح وي. موږ په حقوقي لحاظ یو سلسله اهداف تعقیبوو چې هغه اهداف په قانون کې باید راونغاړل سي، چې تامین د ثبات ده، تامین د امنیت ده، او استقرار د عدالت ده. موږ کوم لیدلوری لپاره د استقرار د عدالت په قانون کې را انعکاسوی سو؟ بنا د استقرار د عدالت په دغه موضوع کې چې تفریق د زوجینو ده، په دغه اصولنامه کې هغه استقرار د عدالت مسله سي ده، دغه کې پکې نقص وجود لري او په دغه باندې نیوکې دي. نو بناً یو لیدلوری په اجتهادي مسایلو کې یو لیدلوری د فقهاو نسته، لیدلوري مختلف دي. د موږ پخواني قوانین چې تاسې پکې مطالعه او څوک چې پکې تخصص لري هغه سي تحصیلي، د موږ تنوع د مذاهب د فقهي په خپل قوانینو کې خصوصا مدني قانون کې موږ را انعکاس کړی دي. دی بیلګې په ډول که وخت اوسي کې زه یو بل مثال هم ورکړم، هغه به ډېر دغه موضوع واضح کړي. هغه د لکه بارګزای صاحب سی ویلې چې د مفقود په اړه، یو غایب لرو یو مفقود لرو. تاسو وګورئ امام ابانیفه هغه وخت کې اجتهاد کړی و، اول خو اجتهاد د مجتهد او فتوا د مفتي مقید په زمان او مکان سره ده. دا استنباط د حکم د سری دلیل د قرآن نه ده، استنباط د مجتهد ده. هغه مجتهد مثلا په هغه زمان کې څه اجتهاد کړی و، اوسني زمان کې کېدای سي جنبه د تطبیقي نه لري. د مفقود په اړه وایم، کله چې امام ابانیفه اجتهاد کړی و سي اتیا کاله یا یو قرن

0: دغه امکانات یا دغه میډیا یو څوک سی مفقود سی کیدای سی شهرات نشر سی دیده معلومات زر پیدا سی نو درې کاله هم هغه اعظمي وخت د سی دیده دی پیدا کولو لپاره وخت ورکول سی. نو مدني قانون د افغانستان په 1950 درې کاله درنګ ودل تر څو د ښځو حقوق نقص نسی، هغه نفقې ته ضرورت لري، هغه نور حوایجو ته ضرورت لري، حتی د مفقود خو هغه داسې مړی زوندی معلوم نه وي په حقوقي مصالحاتو کې، غایب هغه ته وایي سی جای معلومی لیکن نه راځي د خپل د ښځې نفقه هم نه ورکوي، هوایج هم نه ورکوي. په دغه اړه باندې حضرت عمر رضی الله عنه هغه وخت کې یو فرمان صادر کړی و چې هغه لښکریان یې په ډېرو لرو ساحو کې په جګړو بوخت و، هغه ته یې فرمان صادر کړی چې خپلو ښځو ته د هر درې میاشتې کې راشي، که چیرې نه راځي نو دوی دې باید خپلو ښځو ته طلاق ورکړي تر څو د دوی هوایج، د دوی نفقه، د دوی نور محتاجات باید رفع سي، ښځه من حیث د برده باید ونساتل سي. نو دغلته لیدلوري مختلف راځي، موږ کوم لیدلوری فقهي راخلو او په قانون کې تنظیمو چې هغه د ټولنې د ثبات لپاره، د استقرار، د عدالت لپاره هغه اهداف د حقوقي سي لري، هغه په قانون کې په واقعي ډول موږ په اصطلاح تحکیم کو، اول ته یې راوړو او وروسته له دې نه چې هغه نقص دي حقوقي راسي باید موږ تدابیر د پیشګیرانې، تدابیر د وقایوي ونیسو. په حقوقي مباحثو کې تدابیر د وقایوي یا پیشګیرانه ډیر اړین او مهم دي، د لپاره دي چې موږ هغه نقص دي حقوقي یا نقص د حق حالت ته چې د یو چا حق ضایع کیږي په ټولنه کې هغه حالت اصلا نونه رسیږو. نو بنان دغه اسناد چې زیاتره ترتیبیږي دا په وقایوي جنبه باندې د حقوقي لحاظه ضعف له دې جهته هم ده.
1: ستانه زیست تاسو ته بیا راګرځم. هغه لپاره د طالبان دغه اصولنامې یو کاپي ما سره شته دی. د دغه اصولنامې په دویم فصل کې چې د خيار بلوغ په سبب تفریق عنوان ورته ورکړل شوی، پنځمه ماده کې وایي که له پلار او نیکه پرته له خپلوانو څخه یو د صغیر یا صغیرې د نکاح عقد له کفو سره په مهر مثل باندې وکړي، عقد صحیح دی. خود بلوغ په وخت کې د نکاح د عقد فسخ خيار د یاد شوي صغیر یا صغیرې لپاره دی، البته دغه فسخ د محکمې په حکم سره صورت مومي. بیا د دغه فصل په شپږمه ماده کې وایي که له پلار یا نیکه پرته له خپلوانو څخه یو صغیر یا صغیره له غیر کفو یا د فاحش غبن په مهر سره په نکاح ورکړي، نکاح یې صحت نه لري. نو دې ته په کتو سره آیا دا معنا نه ورکوي چې طالبان یوازې د صغیر نجلۍ نکاح نه منع کوي بلکې د صغیر نجلۍ نکاح ته مشروعیت هم ورکوي؟
2: بغیر له شکه دغه ستونزه ده چې په اصل کې په همدغه اصولنامه کې شته. که چېرته تاسو د دې اصولنامې موافقینو نظریات واورئ، هغه وایي چې دغه اصولنامه ځکه جوړه شوې ده د بېلګې په ډول، ځینې خلک وایي که چېرته پلار یا نیکه اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي او یا هم مریض یي او فکر وکړي چې ولا د دې جنۍ ژوند به خطر سره مخامخ شي، نو دا به ښیي چې حداقل د یو چا په نکاح باندې ورکړل شي. د نکاح او د ازدواج ځانګړي شرایط دي چې متاسفانه رضایت یو څوک چې ماشوم وي، یعنی د ماشوم او د بالغ انسان په ماینس کې ډیر فرق شته. حتی ما په باور باندې زه فکر کوم چې بالغ د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې، یعنی که چیرته تاسو دغه مسؤلیت نارینه ته باندې وګورئ، وایي هغه وخت یو نارینه کوای شي چې مثلا واده وکړي او ښځې ته په نکاح ورکړي چې په مالي لحاظ باندې امکانات ولري، روحي لحاظ باندې ښه اوسي، جسماني لحاظ باندې ښه اوسي. حتی دغه کار یو 18 کلن 19 کلن الک لپاره هم ناممکنه خبره ده چې څنګه دی په خپلو پښو باندې ودرېږي چې بیا وتوانېږي چې خپل ښځې لپاره او خپل ماشومانو لپاره کور و خوراک و کالی و نفقه ورته برابر کړي. او بیرته راځو د ښځې په موضوع باندې، د ښځو لپاره هم رضایت په نکاح کې تر ټولو عموم اصل دی. که چیرته یوه ښځه خپل نکاح باندې رضایت ونه لري، نو هغه نکاح جایز نکاح نه ده. چې زه فکر کوم دلته اصلا د رضایت عدالت یعنی اصل دلته بیخي د سترګو نه لوېدلی دی. او بل شی چې تاسو ورته ویلی خیار بلوغ، فکر کوم ځینې شیان طالبانو اول خو دا منطق زما لپاره اوس هم ورک دی چې آیا دوی دا کار دې لپاره کړی دی چې که چېرته کورنۍ

0: تاوتريخوالي زيادة شي لو نارينا نورم حاكم شي أو ونتواني جيز أخذي دوغونا باساني دول باندي خلاشي يو دوائم تعجب ور خبر خمدادة شيرت جنائي وركي نسناتشتا نمحكماشتا نمهرشتا مگر كل چي بيا جنائي واري تي تفريق تا توقي أو خبال أدام رزايت وخي بيا باي لارشي محكميتا يعني دلتا هم يو شانتي اغا تبعيس بپامكني والشوه ده چه هر تفريق باید ده محكمه ده خواتخه پا رسمي دول بانده تاییچی مگر ده هر نکال پاره دوی ده محكمه تاییدی تا ضرورت نلری صرف شاهدانو بانده اکتفا شویده متاسفانه روح ده ده اصولنامه لکه چنگه چه ستانگزی سه بویلی اصلا نه تنهای وازی ده عدالت سره بلکه ده نننه اصول کورنه جواند او جوڑخ سره پتکار که رازی سر بیر پرده چه پداغ اصولنامه که نه تنهای وازی هنفی فقه بخکی دیر بخکلی دول باندی ورطا اشاره وشوله زمنگا مدنی قانون پا افغانستان که اغا خیستل سوی ده مختلف فقی مرجو نده یوازی پا حنفی فق باندی ولار نده مگر پا داغ اصول نامه که اصلا جعفری فقی تا هیت پاملنه نده شوی اغا تا داغ زمینه برابره شوی نده حتی اغا زمنگا افغانان چه مسلمانان ندی دو غول پارا هم ده دوی احوال شخصی پاک لبانده هیچ کم روخنایی پا پام که نده نیول شوه کم چه چه تاسو دیر ورته اشاره اکتل آقا تر دیر هده پوری سیده چه واک پلارو نیکه یعنی ولی ده یو ماشوم ده او داغا ده چه خبر ورکی تا اوگوی خپل رضایت خکاره که بیا بیر تا دوی رازی وای چه ولا چه بلوخ تا ورسی گی بیا دا کوای سی چه ناو وای الیک که ناو وای
1: بارکزی چه مثلا یو جلی چه دیر جر بالغ شی شاید یو لسکلنی که بالغ شی اول دا چه یو لسکلنی که یا آغی نمخ که چه دی کلوادی گی لسکلنی که یا نه کلنی که دوی رضایت پا چه مانا آیا آغوی دی تصمیم نیولی شی آیا پا دی پوهیدلی شی چه واده یعنی چه واده چه مانا لری آیا آغوی دی دغی آری که دی پرمخورلو ظرفیت لری کنه بلخوا مثلا دی طالبانو پا یوی ماده که راغلی دی پا اتم ماده که چه کلا چه یو جلی بالغکی گی نو او لخپل واده نه رضایت نه لری غواړه چې د خپل میړه نه تفریق واخلي یا بیل شي نو دا میرمنه باید محکمې ته شواهد وړاندې کړي یا دوه نارینه باید اوسېږي او یا هم یو نارینه یا دوه ښځې په دغسې یو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو دومره سخت شرایط چې د تفریق لپاره په دغه اصولنامه کې راغلی دي آیا د تطبیق وړ دي؟
0: تطبیق وړ خو بیخي نه دی ځکه چې کوم شرایط چې دی ورته وضع کړي دي نه پرون د تطبیق وړ وو او نه هم نن زه خپل تجربې نه تاسو ته وایم متاسفانه په افغانستان کې د نکاح تفریق او خلع پاک له باندې ډېر یو مبهم او ډېر متاسفانه په ډېر حالاتو کې ډېر یو اوږده پروسه ده صحیح ده چې کورنۍ هغه روح باید مات نه شي زه غواړم په زغرده ووایم چې د بلوغ علامه دوه شیان ته دی یو دا دی چې انسان په فزیکي لحاظ باندې یو سن ته رسیږي چې هغه اسلامي قواعد پرې عملي کیږي او یو دا دی چې په ذهني لحاظ یو څوک بلوغ ته ورسیږي د واده لپاره لکه چې د رضایت موضوع راځي چې بالغه جنۍ او رضایت ولري یعنې په عام ډول باندې او په خاص کار باندې دغه پوهه ولري چې دغه مشترک ژوند یعنې څه د مشترک ژوند د بوج څخه وتوانی چې ځان وباسي او یا هم په هغې باندې سر خلاصي پوشي وجود یې په فزیکي لحاظ باندې د دې لپاره چې امیندواره شي او مور شي باید آمادگی ولری سربیره پرده په ټول عقلانیت باندې مهر ورته ورکړل شي چې متاسفانه په افغانستان کې سربیره پرده چې مهر نه ورکول کیږي بلکې دوی فکر کوي هیڅ نکاح بې مهره مکمل کیدای نه شي او پس له تفریق نه هم په ډېر مسایلو کې تاسو وینئ چې حتی د خلع موضوع ډېر ښه ورته اشاره وکړله